0: در ہیمنت کمار کے
1: سر میں گانا سیکھی,
0: آواز میں یہ تھی سندر بیان آپ شروتاؤں نے سنا. آج کی اس حسین بدھوار کا رات کا پروگرام میں تو آپ چن ہیں فاہم ہندوستانی ریڈیو پر ساتھیوں.